cái tiền ăn có má có má về đó đang ở cái tiền xa nó chắc chín là má lỡ cái chín nào lên cho ra ngăn ô xa lăng cái tiền khả nô lô tê tùm phía răng cái giá số

xa lông à chặt tin là ma lơ cặp phật la suy phu ngăn mong in răng gần ấy khama hay lơ ra gần ấy ai ba ye yin su ya mai ne to ya ye la khama

tịch. Ê mà bỏ cái dạy cú lại mà cầm sao được cái cú lùng ăn hay tên răng. Cái này tịch. Nên sống à san mà phun bil mà tôm chi. Trong giới xa cái này nè trong xa.

tete. Mak tiara, baria grong. Thiêng lâm cả nhà bay trời thả nô lúc mà tê ai có mưa tu lúc pa liền đâm hà chinh tư cây.

0: thế. Sàn mê đa sàn sát là ma dung sĩ nè. Anh dâm ơ ơ gà đi ơ ê lô tê.
1: Hasan Jorate, Hasan Korango, Antron Kaipik Mai, Rutsabzak, Rutsam Rokrajaka. Our Faritau Pandan Pathak Fashing, Shumitamugo, Shudon Devrometamzak, Shumitam Rokrajagana.